0: Сот хави е хатлуу дэгэн ванда итэн. Тайны тамяа. Азун ихэти кэти ондгатын тэн. Шин хаге ад. Ши эзи духанни на тахани азун. Азун гэтлаа нэси заги еси е хатлуу дэгэн итэн. Айси сот хаво мухи сакхагин жинди хагин саку чэкэ дагин зусэ эзи дуган нисмон сэ эзу чия сакхаво дунзу ге дихи сот хаво чия ясон сот хаво дэджан чуни ге дихи хэт бахган ге мэч илхан хаге адун зилхан ге чэкэ дагин зу бихазму гетлагам ие хатан тэрэн дзгайн та кина чадзэ хагин чуагам бо табу ляри дяге цан 心说他还，今明天去啥呀？什么什么大阿爹，你去啥呀？谢谢上大恩，一切上工大恩，上工大恩是的，不能在意，一早是痛痛的，一痛痛就他给儿子，也算阿里心，这是什么？也算啥里阿里福呢？
1: 他看第一次哭是跪了个地方，也是硬是东西跟这一种把这种一一到见我他也是给你给回来了，你咋那欠不了？你说咋可能暂时？东西给他，这可是啦，那欠不了，那欠不了硬是，不听俺这口不服从。
0: 那结出来的，也算是东西是那不用打，一点不是空过的。你这还是打算他们担心，几个是做空闲啊，是东西闲啊，是空担心安心。说东西打一几个钱呢？一几个钱在还能带给人生活上的啥？不是空，不是空来赚。 他实在是那便宜到我了，一顿多少呢？嗯，现在，你像，一些，嗯，一些是从以前拿的，一些是过去啊，一些是拿到今天，反正，啊，一些都今天，福建啊，俺们还从，俺们还从这种，俺们亲属弄点子的。
1: 学他屋里的，一些种一样，阿坤那个的，也是新的，从这他都这种新的，
0: 他是那个得了空，这种他还通过他儿子的施工，那这这好轻松了。